Mwanako cha kuimba kwa Billy Kaunda. Aina bwezi panaku kondwa. Kuma aina bwezi haku danda ula. Chifuwa kare linatenga zintu zambiri. Ndipo zintu zimenezo. Aina zinali zabu ino kwa hiyo. Aina zoiwa kwa hiyo. Ande kaya fusalimeni ya wankasine ya. Kwa maino. Aina kaya hika narizibwelela. Zikana kala bwino kapena. Ande bali fonsolina limenezo. Lima kuza miru ya andu. Kwa kulikuli. Akazima tega kuma unena maganezo mumtima. Bwezi wano ziri zabu ino. Kuma mwene. Ndipo. Abamba mene muna vamela. Sibwezi wano muna vamela ino. Ndipo amaya mene muna funsira. Sibwezi muna funsira. Ndipo muna mene muna mulemba nchiro. Sibwezi muna mulemba nchiro. Ndipo wakampa ndipo mene ino muna bidhabo. Kuka funsa nchiro. Kala ulezima tega. Kuna maganezo mumtima. Anzago. Simu daga kukoda baga mpani wa mene bobo. Ndipo mmoji wenuyo simu daga loa mwurai. Tufuna wumaro mwuribache munda rirani. Sisi daga chega. Ndipo mtu hameni nyo muna mpacha udindoyo. Sisi gana tega inyo kumpacha udinda mene. Fikuwa. Zika nakala ulizima tega kuna na maganizo mamtima. Ndipo shobu imeni nyo muma kukula. Yuzi nuzo sena siana. Sikuwezi wano mugula inyo shobu imeni yo. Ndiyo mutameni ni umu matindi nzano. Sibwezi wanumu kumuchua kuri nzano. Wena mwazindigila moche do kuri nzano. Ameni marinda nzano. Sa nzano. Kumabuka nakala kwa teka kuri maganizo. Nguma unido bunubuino uri. Kuri mbare uri. Kani za zimiri ziziri. Sibwezi wanumu kumuchua kuri mbara. Ina tinoa shiri mampunga. Abusa. Ufuni lani kumfena kubambana. Mampunga mozati la umuwa kalini sa mchinyungwe. Pano parrandi msampeke. Ndugu sieni bwanji mukumva ko sadeka kuti pere konsaitu tsanko.

0: 34, 40, 85, 5, 5, 0. Ndibwerezenso, mama nyumba ugulitsa mankwala ili panchito ntsiku la lero ndi farmasi ya Madu. Mungawai mbile foni pa 84 40 85 55 0. Tikatero mfera ndi kutita kupatsirani mautenga omwe tinali nawo muno mulikasa loulutsira mau la Radio Mosambiki Tete. Anatero mvula zakale kuti nsenzi imayambira pa khomo senga tayamba ndi anyamata nziko muno. Uyo ndi ziko amene akuimba moponyezana ndi DJ Langiro.
1: Langiro ni kodi?
0: Uyo ndi Langiro.

Kuimba kwa goma kumene kondito ndi wandani kodi. Oyu ndi Phil Collins. Amarero pano kuti another day in paradise. Tsiku lina ku paradise. Ngati ine ndi inu tikuchita ntchito zabwino kuno ku dziko lapansi. Aimperadi tikapondako ku paradiso. Kumalo a moyo osatha. Koma ngati ntchito zathu zili zopulupudza. Aimperadi. Pofunika obayi konzekera gehena. manzunzo. Masanduka abusa kodi. Ndangodutsa sindachole nkwani. Zili ndienu wake izi. Koma pali mau, pali mwambi, ama tuona icho nkukhala wiri. Sichoncho. Zonse zomvera zikufika nuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Nthawi ntsiko muno tsopano ndi 14 horas i 30 minutos. Ndipo ti papangano sapo Nyamwala ino apa bwalo talowani mbwalo.

Nyimbo zinazi. Sonse zukufika nchokera pompano pa radio Mosambeke nyumba yolutsira mau ya muno mtete kumveka ndito ndiko lotsapa ntundo mene ucha wa 312 metru jonda media aliwiro la 963 kilosikulus per segundo. Oyo ndika jowe kuchokera kumanje mboma la chiuta.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Omfera ntawu nzikwa muno ndiki nzora. Shindipozo nsese zokufika nchokera pompano pa Radio Mosambiki. Nyomba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndikulutsa pa ntundo mene uchawa 312 metru jonda media aliwiro la 963 kilocirkulos por segundo.
2: Kani za shigao shatete ndizo onje zirapo.

ndi nyimbo za malawirano pa wairesi. Uyu ndi malemu John Jibadula. Mungo kumva nthuni kutali mu mzinda. Tuvutika kuno. Tugonera makatoni. Tikadya mmawa. Podzapezanso chakudya mwina ndi mawa. Mukatida mungo tidera basi tu. Nkanza basi. Mukati tsitsira kuli chetere kuona ngati tikumana ne makobira imteradi. Akutero John Jibadula pano. Ali kuwalale ndzina chabe ilo. Ingo bwelela ni mkwali imetono. Mkwala ndirena ondala mazafideo. Kumidziku. Ena kwa dabu eno. Kutajama futi kira ntau ni mucharona anasinta. Eee.

0: Renato Feliciano Diogo na Manuel Cardoso para ficar na Midzalizilo Yato. Izi ndizo zikali zatu zaliru mchinyungwe. Kuchukera manja ma radio mwosabikitete. Masu na magudu kubiza kushika zatu mchinyungwe hapo kukunchini kuna Bartolome Luis Pacayat. Omakaramwe na kutindi nkonzi na wakupasirane Mario Gemo achiti. Radio Mosabike. Kari na lero kati mwa makore makumashano kutumikira Mosabike.
1: Mwapera chikau chunu jatete, pantao yachi.

Nzomu ya zinje akudzabonerera muno munzinda. Anzanu adachoka kunjako bwera kuno na chakulinga chaicho. Alibe kutowera nzao, adabwera na chakulinga, luso. Tsono kwa tukuno bzangu bziri kundifambira lini, ninti binangu ndichenda kunjako bzinga kandifambiri. Tsono pananango pa kuchokoka mbati nikabzigwanira kumweko. Bwera kuno mkudzafikira pampeta. Atazomwe ndikafuna bziri msumwebzi, nandi mwanayo, bwerera ndoko ukalime kumunda.